fimbani minangala kuhambanambana na ikongoma ka 5:45 lani ingata kumakana kuloko matimu ya siku isizori 7 simbia ishishu talanzela nka urakova ishisela na ni mingisiti melano ni magamu kaviki.